0: Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire
1: Ne da ti ni umrijet, ovaj Ermal Meta kaže zabranjeno umrijet. 18.10, slušate Radio Rijeku, pratimo to zadnje englesko kolo. Chelsea je dobio i drugi gol od Sunderlanda i sve dalje od Europe, nevjerojatno. Ove godine Sunderland je učvrstio svoju poziciju za Europa ligu, a sve od Europa lige dalje i Brighton, koji je dobio treći gol od Manchester Uniteda, gubi 0-3, pa se nalazi sada u zoni konferencijske lige i može se nadati da Brentford neće zabiti kod Liverpoola, pa da ga preskoči, pa da i on ostane bez Europe. Pazio, Bournemouth, Brighton, Brentford, Burnley, previše tih B klubova u engleskoj ligi, vrijeme je to malo reducirati, evo Burnley ispao, pa onda će biti samo Bournemouth, Brighton i Brentford. I dobro je kad su ovako grupirani i blizu jedan drugoga. Na tablici u Rijeci je, koliko ono bilo, 30 stupnjeva, a na autocesti A6 Rijeka Zagreb ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba kolona je duga još uvijek 2 km.

Sad znamo koliko ima biciklom od Voghere do Milana, 157 km. Kad smo bili mali pa učili talijanski, onda je bila ona neka pjesmica: Una pera va Voghera, mentre un melone va Frosinone. Pa mogli smo staviti Pordenone, isto bi se rimovalo, a bilo bi bliže nama.